0: okay mar walba dhageysta radio guanta waxba ka faa'iideysiin sida muusiga waxyaabo badan ka faa'iideysaa ka heli doontiin
1: radio guan traveling without moving.